nyame na hwam wose awurade ne me han ne me kwate ye hwan de ma me wose ni bapane fo sabe so no ka me na sa vie anati ori to awa pesu sra wa obe wati wati na obe hwehwe ya sen wa ta ko bewo e ya do e ya do e ya do

Panya watu wenye kuasi. Ebrani watu mtina metiaze. Otambu chishe. Na wune watu mtukiri. Tafida suti asia. Na mishisha wenye wanyamu. Na mekamfo. Anapaidi ya mekanesia. Utina yeyeka. Utina sedaka. Wapomi ni mabushia mpanya. Nyeja yeye na simu mau. Yalawase. Yashawa wenye wanyamu. Peace. Thank you.

mini de jama sun ogoro ogoro ni e ba ku pe asida so ni metefiti alajunondo abeji sabre asanti mewra oti koko so bi nya sabia ko bewi wati gana ni wati asanti mani wati yani wana akasi masati se mi hiao wako woso ebi sija kwa amerika idua wasa yese da ma umutu mutu akudu ediwe nime doba na ohirebe na itima kwa ayye afrika ayye wako ayye UN assembly da ohirebe na itima kwa UN assembly da agise uo uvige sebi yako baby now do I say ah a chrome a chrome a door a money a jay you